0: Кашай учает, масай усай учу, не так дас масай учу. А что ультим консеквенция с нога учает, а касай гул учас бы. Се скимана гобьерну, атиенда это мона. Мана трабахает атин, па су паис шер. И мана, изинан он па су ал костадо. Эндос нога и муна и ох гобьерну та. Уерина уйгут, кай демандаш не игута. И мачис не стат не учает. Эндос муна лягут ох гобьерну та. Кай паис не игута. Губернахта, имач низдат чайта, засулбехта, мунайго ногайго, кай паис ниопи, кай Боливиапи чайнахта. Кому вали мова скайп, кашайго интеру, имана сайгучу, и нитах деха сайгучу, ногаях на пайта, сарунчахта, турки имата, нанан има, засулбехта, лееста. El tema gasolina, чайхина ка, гасолина басура, мана не имата, como un chaymanta solución, entonces ya en este no gayo cachaigo. Por rispa, y ya es gayuta, hasta gobierno, cama, ya demanda hasta huir chicos, para que gayo ya no gayo.
1: Pachi, de esa manera tenemos el pronunciamiento de todos los sectores sociales, las madres de familia que también hacen notar la dificultad que se tiene con este gobierno, porque ya no se puede llenar la canasta familiar, porque la crisis económica está golpeando a todos los sectores. Ahora sí, con este reporte nuevamente, compañeros, con ustedes a Estudios Centrales.
2: Bien, muchas gracias, Richard Vargas. Es el panorama que se vio justamente a esta hora de la tarde, cuando son las 16:42.
3: Marcha por la vida para salvar Bolivia.
2: La marcha por la vida para salvar Bolivia ha llegado hasta la comunidad de Vila Vila. Ya va pasando. Diferentes sectores sociales se han sumado a convocatoria de la Central Obrera Boliviana.